0: ajua ajua ah na ajua ehye na my friend na on fi mi e po yin su na e da we ajua ei ajua enti o se ho e na ma frewo afrewo afrewa budin
1: ei pa ko si enti o fre mi bebre ma enti o se sia na mete wo nka mi be na oba ya che pa ko si
0: ei ajua enti wo si fre duduo yi onte ei o ho ye hu pa o ah mi de bo aho e na ye nko
1: ei pa ko si na wo de mi ko he se se hospital hwa na wo de mi ko yakohwa akohwa ankosi hwi na de wunji ndi se na na kwesi edro na wo de ama me no enye adwuma na Samedi nka ka kire wo se na na kwesi edro na wo de ama me no mahuhu nsenchweni
0: me die enye awo ho edro na me ka me se buabua ho na ye nko
1: na afei adei ehifa na ye kwa na ho amane ye
0: ah na waso eye wo ye yi memfa wo nko ayaresabia ema dokuta enko hwehwemu ema wo ana
1: papa die enye maso ena esie na emom menkenso esi ni tirase no na ewo die asase ka kire no me die mempe me ho asem enko di parenfo bi ema no emmo me so
0: enti wei enti na mafrewa frewa frewa umbia me no ei ajua wei die fre no die na wate pa na bua ina wembua me eye weni da ho pa
1: oh pa fre no die twedi ampo anim mante
0: na osi hwan e na abọ wo pa ama na abọ wo so ono
1: enye aje enkanta sumpo ya trame enye mami etia kwa baba akosua echa a woni ni papa ti dadi ase no o wunim no onkai no osi wo kwa asida enti wose me mbomoden esna ahwenie embebubọ no
0: hwan mami etia kwamba akosua echa ekwa asida ne wi ase pan die ono echa ekwa asida ei na enyin beto e ase mu
1: ei pa menkasa na wonim se mu merima mu subuo na ye ma ye suba ha eno ntina mu merima mu nyini ntem na so ye ma enyini ntentem sa no Inti men kasa. Inti men kase. Akosuye echa esha pa akosi.
0: Ajua. Jai jai jai jai jai jai jai. Na akosuye echa pa die. Ah. Osa osa osa osa osa osa. Osa dodo osa dodo. Ah. Akosuye echa. Weya indre ya weji ne tohonti efichira hei. Ebon kuroi. Ah. Dabi dabi dabi dabi. Osa dodo, osa, osa.
1: Hey pa, edia sem na woka ni sano. Adei, unti achemadi hana.
0: Ajua, jai, jai. Akosuya echa, eko aseda. Hey, na sena enemri muyasino ekui.
1: Hey pa, menkasa, nenemri mgana ha. Abofrabie ni hao. Abofra kumaya wati ye fichira heya. Kodu beno no. Nasa wano kra wamei akosye chambe bia.
0: Na achemadi hampu. Wain ine ye freno abofra kuma.
1: Ah, paso pa die. Use nko mododo.
0: Ah, ajua pa. akyeremade kuro yi hwan ena minimu no obebo oni no di no odi ne nam ententen na edien edien
1: ehe pakosi na okra na osede a ema we nyina ebeto mu no
0: ubu same sem me se di empo enye wo na wo de onto ato a ya bebo mu na ma sema ye tenten na nka me kura nka me refi mpo
1: Me die nka sa kra na nya wo na okofa bae
0: Me die makofa ba brao